Վարդուշ, վարդուշ, վարդեր ես, կաս տուրքի պես կելոր ես, աղջի, բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ են ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլետացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցի, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուր եմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումարդնի կտիմ սեր, տուր ինձ մի քիչ փողոցել,

Ակնեն ցանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկ զգաս դիլխոր դիլխոր պեչ են վերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն չես բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն աղջիկ միլուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռնեին գետեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղորը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում

սրերից եմ, սասնածրերից ես, այ ես քեզ ամենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի որ շարաբնեն կնշանակի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով այդ երկի մեջից դուրս չեկար ես քո ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ ու սարկ կսարկեմ էլա բայց ես քո աներն եմ չէ Ջեյսոն ջան Ձու բանաճանելս համար ինչ զանգես ձենը տենց ես քթե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես աշտարակի